sám zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta, ciest, váhu sveta na pleciach.